زۆربەیان شوێنی هیچ شتێک ناکەون تەنها گومان نەبێت بەڕاستی گومانیش هیچ سودێک بە خاوەنەکەی ناگەیەنێت لەبارەی حەق و ڕاستییەوە بەڕاستی خودا زانایە بە هەموو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی دەدەن.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم آمين.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وصيكم أيها المؤمنون بتقوى الله وطاعته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون خوشيستان إمان داراني برز لو تاريم جمعدا بیارمتی خواهی گورا نشانه یکی ترو هیما یکی تر لهیما کانی خوشویستی خوا و پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم لخزمتان باسکم با امیدی اوی بتوانین جیانی پیغمبر و سیرت و سنتی پیغمبری خوا بکین آوینیک لبری دا بوستین و حلو نقصانی کانی خو من چاک بکین چون که خواهی گورا بر ریاری داوا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أوي بهواية سبين لحضور إخوادا سري برزبيو لسبين قيامتا بسر برزي لخزمة إخوادا أبو أستيو برو بهشت بري بكريت وإيماني قائمة بروجي قيامت أبي بيغمبر إخواب ما مستاي خوي بزانيت صلى الله عليه وسلم كبات أخواب الرياري داوا ابه ایمت شاو لپیغمبری خواب کن و تا اختیاری و آزادی خودی تیانیا باوی کبلی اگر حزم لیبو وکو پیغمبری خواب معمل اکم هر کاتش طاقتم لی نبو هر کات بقازان جو مصلحتی منی نخوارد ایتر وکو خوم چونم پی خوشوا اکم نگ اوی که خواب پی خوشو پیغمبر کردویتی که براستی اوش هنگاوی که ترسناکا ادعای قصو باسی خوشویستنی پیغمبری خواه للای هر کسی کبیلی و معاملی پیچوانی پیغمبری خواه بید ادعا که بدرو اکویتوا للای خواه جل جلاله بدروزن اجمیر درید که اوش صیفتی که ترسنا که لخواه اخوازم خواه نیده تبال کسمان خوشویستانم ایم امرو که لجیان دادین و اروین دلیش من بجیان زور خوشا بلام لبیر من بید لآنو ساته که ایجگار کتوب را ام دنیا بجه دیالینو دچین و با حضوری خوا کواته سر برز و سر فراز کسی که کتوانی بیدی لم چند روز و ساعت دنیا دا با مسلمانتی و با دینداری جیان برید سرو خوا و پیغمبری خواهی لخوی رازی کرد بید که ام هنگاوی دینداری و مسلمانتی نانا لدنیا جوان من اکاو سر برز من اکاو امل نشانکانی خوشویستی پیغمبر او تو مانا ابی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم زیاتر خوش بید لخو مانو دایکو باوک مانو همو دنیا من و ابی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم آوات من بید چون دایک یک چاوری چاوروانی دقیقی هات نوی رولکی اکاد لسفر زیاتر لو صد جار ابی چاوروانی او روژه بکین که به خدمتی پیغمبری خواه بگین صلی الله علیه وسلم هر کسی به عشقی پیغمبر و نجی هر کسی چاوروانی ساعت و چرکی نکاد به دیداری خوشویستکی خوی بگاد که پیغمبری خواه براستی پیغمبری خوش نویستوا و نایش زانه چونی خوش بید چون اکری منو تو پیغمبر من خوش نویتو چاوروانی بلی قاگیشنو به دیداری نگین و کل فرمودکی خواه ده فرمید لسر حوضی کوسر لسر آوی کوسر چاوریتان اکم که تیک دین بولم بدستی خوم او اکم کوپ آلتونی کانو او ادم بدستانو که واتا ابید چاوروان او چاوری تو اکاد توش ابید چاوروانی او بید با آواتو بعشق و بشید صیفتی که پیغمبری خواه که ابید امروق سیده بکن اما نرمونیانی و معاملی ناسکی پیغمبری خواه لگل دورو بری خواه لفرموده که صحیح هاتو زبریو تو رئی لهرشتی که بید ناشیرینی اکات نەرمی و لەسەر خۆی و جوانی مامەڵە لە هەر شتێکا بێ جوانیەکەت کەواتە ڕێک ئەتوانین بڕیار بدەین ئێمە کراس و پۆشاکی جوانی و قبولکراوی لە بەرەکەین یان بێزراوی و ڕەفسکراو نەرمی و حلم و ئەنات ناسکی و جوانی لە هەرچیا هەبێ جوانیەکەت خۆشەویستیەکە ئەگەر سەرنج بدەین پێغەمبەری خۆشەویستمان سەڵی الله عەلیه وسەلەم وەکو لەگەڵ ئیماندارانە نەرمۆنیان بووە وەکو لەگەڵ ماڵومناڵیە لەسەر خۆ و نەرمۆنیان و بە ئەوین و محەبەت مامەڵی کردووە تەنانەت لەگەڵ دوژمن و نەیارەکانیشیان نەرمۆنیان مامەڵی کردووە ئیلا لە کاتێکا کە یەکێکیان لەسەر شێرێک بە نهێنی هەڵ ئەگرێت و پارە لە قوڕەیش وەرئەگرێت و زەمانەتی بە خێوکردنی ماڵومناڵەکەشی پێئەدەن بەو مەرجێی بڕوا لە مەدینە پێغەمبەری خوا بکوژێت سەڵی الله عەلیه وسەلەم کاتێ دێتە ناو مزگەوت خیانەتەکەی کەشف ئەکرێت و مسلمانان دەستی ئەبەسن و ئەیبەسن بە کۆڵەکەیەکی مزگەوتەوە هەتا پێغەمبەری خوا دێت کە پێغەمبەر دێتە مزگەوت ئەمە چییە ئەم پیاوە بۆ دەستی بەسراوە بۆ پێچاوتانە بەم کۆڵەکەیە بەم نێرگە و بەم پایەی مزگەوتە وتیانێ پێغەمبەری خوا لە خۆی بپرسە بزانە چ نیەتێک لە دڵیا هەیە کە دوان دیانوتی بەڵێ حەقیقەتەن بۆ ئەوەیە ئەیویز نەیدرکێنێت بەڵام پێغەمبەری خوا فەرمی پێشەوەی من بێم بۆ مزگەوت جوبرائیل هات ئاگاداری کردم فەرمی پیاوێک بە خیانەتکاری لە قوڕەیشەوە نێرراوە بۆ شەهیدکردنی تۆ ئێستەش بڕۆ بزانە لە مزگەوت گرتوویانە سوبحان الله تۆ خۆشەویستێکی ئاوات هەیە ئەمە ڕەهبەری ڕاستەقینەی من و تۆیە ئەمە بەختەوەری دنیا و قیامەت کوشان ئێمادە ئەفەرمێ دەستی بکەنەوە دەستیان کردەوە بانگی کرد بۆ ئیمان ڕەفزی کرد قبولی نەکرد ئیمان بێنێ فەرمی هەر سووری لەسەر کوفری خۆت وتی هەر سوورم ئەمجا فەرمی وێڵی کەن با بڕوات ئەبوا بکوژرایێت ئەبوا وازی لێ نەهێنرایە بەڵام پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلەم کاتێ دەستی کاتەوە تفەنگەکەی لێ ئەسێنێ و ڕوود ئەکرێتەوە لە خیانەتکاری هیچی تری پێ نامێنێ ویستی نمونەیەکی نەرمۆنیانی و ئەخلاق جوانی پێغەمبەری پیشانی ئەم پیاوە بدا فەرمی لێی گەڕێن با بڕواتەوە چۆرەوە بۆ لای ماڵ و مناڵەکە درۆیان لەگەڵ کردیت نە مناڵت بۆ بەخێو ئەکەن و نە زەمانەتی شت ئەکەن کابرا ئەڕواتە دەرەوەی مەدینە و دوایی بیرەکاتەوە ئەم ئەخلاقی پێغەمبەر کاری تێکە ئەگەڕێتەوە جارێکی تر ئەمجا دێت ئیمان دێنێ ئەفەرمێ بۆ بەیانی ڕەفزت کرد بۆ ئێوارە هاتیتەوە فەرمی ئەگەر ئێوارە مسلمان بوو مایە ئەیانود لە ترسا مسلمان بوو بەس واللهی ئێستا لە ناخی دڵمەوە مەحەبەتی تۆی تێچووە تۆم خۆش ئەوێت مامەڵەی تۆم خۆش ئەوێت تۆم قبوڵە بە مامۆستای خۆم ئێستا مسلمانم ئێستا بە قەناعەتەوە ئیمان دێنم خۆ ئەگەر سەیری پێغەمبەری خوا بکەین سەڵی الله عەلیه وسەلەم لەگەڵ ماڵ و خێزانیا چۆن بووە چەند جار لە نمونەیە هێناومانە کە لەگەڵ خێزانەکانیا بە محەبەت و ئەوین مامەڵەی کردووە بە ڕێز و خۆشەویستی مامەڵەی کردووە قسەی جوانی لەگەڵ کردوون ئەگەر هەڵەیەکیشیان بوو بێ دانەباریوە بە سەریانە جارێک یەکێک لە خێزانەکانی قسەیەکی ناشرین ئەکات بەرامبەر بە یەکێک لە هەوێکانی خۆی پێغەمبەری خوا تەنها ئەمەندەی پێڵێت ئەفەرمێت چییە ئەڵەی شەیتانەکەت هاتووە سەری لێداویت ئەم قسە ناشیرینە ئەڵەی شەیتان هاتووە فێری کردووی کەی ئەمە قسەی تۆیە ئەمەندەی پێوت ئیتر نەجوێنی دا بە دایکی و نەجوێنە دا بە باوکی و ئەستەغفیرولڵا ئێمە کاتێ خێزانەکانمان بە حەڵاڵی بە کەلیمەی خوا حەڵاڵن بۆ ئێمە بوونە شەریکی ژیانمان دایکی مناڵەکانتە خزمەتی میوانت ئەکات پاکی ماڵت ڕائەگرێ مەحەبەت و ئەوینی بۆت هەیە لە نەخۆشی و ئاوارەی و فەقیری تا کەچی لەگەڵ دەممان تاڵەبێت نەعوذ بالله لەوەی بە دەممانە دێت ئەم دەمە هەر ئەڵەی دەمەکەی ئەبو جەهلە قد لدمي مسلمان ناچەکە نیوەڕۆ لە مزگەوت بوو بێ ئەو زبانەی جوێنی ناشرین بە خێزان و مناڵەکانی ئەدات کەی زبانی مسلمانێکە کە ڕەمەزان بە ڕۆژوو بوو بێ و زیکری پێکرا بێ کەواتە ئەبێ بزان بەشێک لە جوانی مامەڵەی پێغەمبەر لەگەڵ ماڵ و مناڵی مامۆستایەتیە بۆ من و تۆ لەگەڵ کچەکان و مناڵەکانیا چۆن مامەڵەی کرد چۆن میهرەبان بۆ پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلەم تەنها ئەم فەرموودە بکەین بە نمونە و بەس کە ئێمە هەمانە ئەڵبەت ئەلحەمدوللا نمونەی جوانمان زۆرە لەناو باوکودایکانە کە بەڕاستی
1: نمونەی ئەدەب و باوکایەتی و دایکایەتی بۆ مناڵەکانی ئەکات بە گیان بانگیان ئەکا ئەگەر هەڵەشکن دەزێنێ بەسەریانە بەشک و بیان هێنێتەوە نەپاترێن نەک جوێنیان باتێ و ڕەق بێ لەگەڵیان فاتیمە دەفەرمێت کاتێک پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم دەهات دەچوون بۆ ماڵی پێغەمبەری خوا هەڵ ئەسا لەبەرم الله ئەکبەر هەڵ ئەسایە سەر پێ دەستی ئەهێنا دەستی ئەگرتم دەستمی ئەبرد و دەستمی ماچ ئەکرد ئەمجا بە زۆر دای ئەنیشانم لەسەر ئەو شوێنەی کە خۆی لێی دانیشتوە فەرمی فاتیمە وەرە جێگەی من دانیشە فاتیمەشە فەرمێت کە پێغەمبەری خوا ئەهات بۆ ماڵمان هەڵەسامە سەر پێ و ئەچوون بە دەمیەوە و دەستی موبارەکیم ئەگرت و تێر تێر ماچم ئەکرد و بە زۆر لە جێگەکەی خۆما دام ئەنیشان ئالێرا دانیشەی پێغەمبەری خوا سەیری ئەم مامەڵە پڕ لە ئەوین و محەبەتەکە لە باوکەوە بۆ کچ لە کۆمەڵگایەکە کە پێیان عەیب بوو بڵێم کچتان بووە لە کۆمەڵگایەکە کە کچ زیندە بە چاڵەکرا لە کۆمەڵگایەکە کە کچ حسابی میرات و برای بۆنە ئەکرا وەکو کوڕەکان حسابی بۆنە ئەکرا ئەمڕۆیش لە ناو کۆمەڵگای مۆدێرن و عەولەمە و پێشکەوتن و تەکنەلۆژیادا هەندێک کەس پێعیبە کە باسی میراتەکەی باسی کچەکەی بکەی لەگەڵ کوڕەکەیە پێشەوەی بمرێ ئەرز و ئاوەکە بەشەکە بەسەر کوڕەکانیە ئەمە بۆ ئەمیان ئەوە بۆ ئەویان ئەمەش بۆ ئەویان خانووەکە بەشەکە ئەی ئەو کچانەی کە شویان کردووە تەنها ئەگەر لە بیری بێکیان کە لەسەر ماڵ ماوە ئەوەی شووی کردو وەکو کچی ئەو نەبێوانیە نەعوذ بالله لەلای خوا کچ و کوڕەکان وەکو یەکن شەرعی خوا حیسەی بۆ داناوە حسابی بۆ کردوون ئەوە تە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم تووڕە ئەبێ لە پیاوێک کە ئەڵێی پێغەمبەری خوا شاهید بە ئەم شتە ئەدەم بە کوڕەکەم باس بینێ لێی نەسێننەوە مناڵەکانی تر فەرمی ئەم هەدیی ئەیدەی بە مناڵت بەشی ئەوانی ترت داوە نەخێر فەرمی ئەتەوێ بمکەی بە شاهید لەسەر زوڵمێکە ئەتەوێ بیکەی سبحان الله زوڵم ئەکەی خیانەت ئەکەی هەدی ئەدەی بە یەکیان و ئەوانی تر ئیهمال ئەکەی ئەکرێ وەکو یەک بەشیان نەدەی بەس ناکرێ مەحرومیان کرد پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم لەگەڵ مناڵی بچووکە چهی خۆی چ کچە زاکانی کە حەسەن و حوسێنن چ مناڵی موسڵمانان چ مناڵی غەیری موسڵمانان لە لووتکەی ئەوین و محەبەتا مامەڵەیە کرد ئێمە بەعزێکمان پێمان عەیبە مناڵ لەگەڵ خۆمان بەرین بۆ سەفەر پێمان عەیبە مناڵ لە لای خۆمان دانیشینێنی لەسەر سفرە ئەم مەجلیسە مەجلیسی پیاوانە تۆ بڕۆ دەرەوە پێغەمبەری خوا کاتێ دێتە ناو مزگەوت و نوێژەکە لە ناو گەورەترین عیبادەتا کە نوێژە حسین دێت سوار ملی پێغەمبەری خوا ئەوێ ئەچێتە پشتی و باوەشەکە بە پشتی پێغەمبەری خوا و بە ملی پێغەمبەرە لەسەر سوژدەکە هەڵناسێتەوە نەبادا هەڵسێ و حسین بکەوێ بە عەزە و ئازاری بگە کاتێک سەلامە دەنەوتیانەی پێغەمبەری خوا ئەو سوژدەیەت زۆر زۆر درێژ کردەوە بێتاقەت بووین فەرمی ئەو مناڵە لەسەر پشتم بۆ حەزم ناکر هەڵسم نەبادا بکەوێتە خوار ئەمە لە نوێژ لە غەیری نوێژ کاتێک کە حسینی چاوە کردیا مناڵێکی بینی بانگی ئەکرد بۆ لای خۆی و ئەیگرت بە سینەیە و تێر ماچی ئەکرد ئەفەرمێ دەمی نا بە دەمی حسینەوە و ئەم ئەوی ماچە کرد و ئەویش دەمی باوە گۆرەی خۆی ماچە کرد ئەوەتە مناڵی جوولەکەیە کاتێ نەخۆشە و لەسەر مەرگایە هەڵ ئەسێ خۆی کۆ ئەکاتەوە ئەچێ بۆ ماڵی جوولەکە کە لە مەدینە هەواڵی مناڵە نەخۆشەکەی ئەپرسێت دوعای خێری بۆ ئەکا و دڵخۆشیان ئەداتەوە سەیرێکی مناڵەکە ئەکات ئەفەرمێت شایەتمان بهێنە تۆ نەخۆشی تۆ بێتاقەتیت ئەی ئاوزێ مناڵەکە شایەتمان بهێنە با بەهەشتی خۆت بەنسیب ببێت چونکە تۆ لەسەر ڕێڕەوی باوکت نەبی باشە مناڵەکە بە نەخۆشی و بە بێتاقەتی و کەساسیەوە سەیرێکی باوکی کرد وەک ئەوەی بڵێ بەخوا حەزەکەم بەس باوکم ناهێڵێ بۆیە باوکیشی ویژدانی زیندوێتی تیاما بوو وتی ئەطع ئەبا القاسم ئەطع ئەبا القاسم بەگوێیکە بەگوێیکە مناڵەکەش بە هێواشی وتی ئەشهەدو ئەن لا ئیلاها ئیلا الله و ئەشهەدو ئەنە محەممەدەن ڕەسوڵ الله چاوی نابێ یەکە کۆتایی بە تەمەنی هات پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم کە بە بازاڕ و کۆڵانە ئەڕۆیشت کە مناڵەکانی ئەبینی دەستی گەورە و پڕقەدری خۆی بەرزە کردەوە سەلامی لێیەکردن ئەی فەرموو سەلامتان لێبێ ئەی ڕۆڵە بچکۆلەکان ئەی مناڵە بچکۆەکان سەلامی لێیەکردن کەواتە پێغەمبەر سەرتاپای ژیانی نەرمۆنیانی و جوانی بوو ئێمە توانی ومانە یان ئێمە ئەتوانین چەندە لەم نورە ڕاکێشین بۆ خۆمان لەگەڵ ماڵ و مناڵمان لەگەڵ دراوسێمان لەگەڵ گوناهبارێک لەگەڵ خەتابارێک لە کاتێکا دادوەری ئەکەیت و شەڕتە داوای حەقی خۆت ئەکەیت رحم الله سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى رحمتي خوالو كسي مهربان ونرموني انو تشاو بوشيكا كاتي اكري كاتي افروش خاطر اقري مهرباني بي رحم لدلي ايتي كواتا خوش ريسان اگر سرنج بين يا غنبري خاص صلى الله عليه وسلم سرداني خز مكاني اكاد حوال برسيان اكاد لقرفتي انا برسيت بجداري مشكلة كاني انا اكاد خميان أخوات فاطمة هات مالي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كوتا بطاقتيو إيشو كاري مالي قرزبو لسرشاني ميواني انزوربو دستكاني هموي بلوقي كردبو بويا هات بعائشي فرمو أرزي باوكم كا أگر پارا هات دستي خزمتكاريك من بو بقري بهندي إيشي مالم لقلاب كات با كسيكم بو بياكا كيارمتين بالا مالا كريك بدا بإنسانكو یارمتیم بده پیغمبر که ابینه فاطمه به طاقته حالا سی خوی پی نگیرد اچه با مالیان که تقا اداله درگاو درگای بو اکنه و فرمه بینی فاطمه و علی با یک و دانیشتون دای نیشان نو چو بینی هر دوکیان لبینی انا دانیشتو علی لای راس و فاطمه لای چفی دانه دست که بدل دانه و قصی خوش بویم افرمه فاطمه صبر گرم صبر گره خواه پاداشتی زورد اداته و خزمتکار مگره بو خود. خود تحملی شکاند که هنه لیارمتید بو علیش یارمتید بداد. برگه بگره بشکم خواهی پروردگار او اود بو بکا وعده کی گوری اداتی. ایمه جاری و هیک چکان من خوشکو خوشکزاو برازا کان من خزمکان من یان دراو سکان من کیشه یکیان هی شر یان لناو خویانا توراو بو ککیان مشکلی یکیان هی هر علی مشکل نیه للایتو توی مسلمان ابی زو هست به معاناتی بران برکانت کی کاتی خود ببری صرفی کی بو اوان قرار نی همو عمرت لدوکان بی قرار نی همو عمر مال لکاس بی راک راکو دشتو در بین ابی بعضی لکات دانین بو سردانی خزمکان من مهربانی و رحمت پی بی بدمیان و بید لنا خوشیان ببرسی لکیشو گیرو گرفتی مسلمانان بکولی توا امیده کم بتوانین ایمان لروشنایی و لحوز و لکانگای مهربانی پیغمبر پریشتی با خومن را کشین وازل زبری و توری یکان من بینین وازل سردی سری و سردی سری و بیرحمی من بینین چون که پیغمبری خواه فرمید هر کسی رحم نکاد خواهی رحمی پیانک هر کسی مهربان نبی خواه لگلی مهربان نبی خواهی عاقبت من خیر کن بخاطری نوجوان کانت بخاطری اسمی عظمت داواد لیکن ای پروردگار درون من پر کل مهربانی درون من پر کل خوشویستی خواه عقیبت خیری من پی بده توفیقاتی خود من بزیاد که یا ربی شفای نخوشکان من بده خواه او نخوشانی دلیان بدعا خیرکانی اهلی ام جمع و جماعت خوش خواه شفایان ببنیره خواه اوی هجار درو خیری لیب کروا اوی کریسی برحمی خود بکر خواهنی مال و حالی خوی خواهی اوی آوارو در بدر بگیر رو خانولانی خوی خواهی اوی گرفتی که هی بوی چار سرکه اوی قرزاری خی گرتو خواهی درویلی بکرو ریگی نجاد بونی پیشان بده یا رب العالمین یا ربی خواهی او کروک چانی هاو سریان گیر دزگیر نبو خواهی هاو سری چاک و باش کبن سیدیان ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قیمه عذاب النار.

ماوای پیغمبرستانە خامە لە خوێنی برینی ئیشتیاقا نەک هێشتا دانە جرساوە بەرەو سیدرەی سەنای ناوت لەبەر پی بوراقەکەتا بە بێڕەنگی بەجێماوە لەنێو نەشئەی گوڵشەنی شیری پیرۆز و لەژێر سروەی سێبەری تۆبای باڵاتە مەحرەم بەو جاه و وەجاخە و لەبەر جلوەی جڵەوکێشی جامی گەردوونی سیماتە سۆمای چاوی شیعری حەسان پەرش و پەریشان بە دەوری پەرژینی چاوی پڕ غەیبە لەم سوژدەگای نێوان کەژ و کێوانەشا قەڵەمی حەرەمی دیوان هێشتا لە ئەلفی تەکبیری حرامایە مەحوی کەڕەی خەبەر پرسیدایە بەر خۆی بێخەبەر کەوت ناری لە کولبەی ئەحزانە ئوفتادە بەو تەمایەوە خاکی لە خاکی دهشەتا تەڕایی لە چاوی بڕا بێخود بێدڵ سەری پڕ سەودایی نایەوە قامەتێ غەرقی قنوت و ئاوێنەی ئایەتی ڕەحمەت دوو چاوی جادوشکێن و سەرشار لە سورمەی بەسیرەت دەنگێ پڕ لە دەنگدانەوەی زەنگی وانەکانی وەحی ڕەنگێ پڕ لە ڕەنگدانەوەی شەفەقی ئوفوقی ئەعلا هەناسێ پاراو بەنەفخی یەکەمین لەحزەی وجود وجودێ سوجودی پەری پەردەی لە ڕووبەری لادا دارژانیە و بەرق و شەوقەی ئاسمان هەڵگیرسانیە و هەموو شەپۆلەی دەریا تێکڕژان و تێکەڵبوونیە و هەموو تاڵە تیشکانە تاڵە تیشکی خەرمانەی بانگ بە مرواری تاڵە تیشکی ئەستێرە بە زومرووت و زێر لە چاوی زەرد و زەبوونی ئابرێکی بەڕمانیە نیگا ناکرێ کەچ نیگایە غەفڵەتی خۆی نیگا نەکا بەرەو بەرزایی قامەتی مەقامێکت ئەگەر هەڵبێ من گەردێکم لە گەردوونی عالەمین و تۆیش مەوجی ڕەحمی ڕەبانی مەوجێ دەبێ وەحشی نوقمی تەهارەتکاو دەبێ پرژەی برژێتە ناو دیدەی قورانی ئوم مەکتوم لە زمانی ئەوانەوە ئەوانەی دەور و زەمانێ بە دەوری شاری پرشۆری مەحەبەتە مەستی تەوافی تەوبە بوون لە ڕووم دێ مەتحت کەم مەولا خودای دەنگ و ڕەنگی ئاسمان خودای دەنگ و ڕەنگی هەمووان بۆ ئەم مەوسیمی موعجیزەی ئیحیا بوون و عیشوەی وەرزی فەنا بوونە من دڵۆپێ لە زاکیرەی عابیرێکی مولکی سولەیمان و داود لەکوێ بێنم لە ئەورادی چیا و دار و باڵدار بگەم تا لە زمانی ئاسمانی ئەوانەوە ئەوانی بێزمانەوە درود بۆ یادی ئەو زادە فروستا دەیت بخوێنم لە زمانی مەلەکوتی مەلانەوە بۆ لە مەلی ئاسمانی شارەکەی مەحوی بۆ لە مەلی هاودەمی خەمی ئەرخەوان لە زمانی مەلانەوە چریکەی درود دەنێرم لە زمانی کۆترەوە بۆ لە کۆتری ئەڵقەبەستووی دڵ بە زیکری یا سەبوور و چاو لە ڕۆژنەی ڕژانی نوور بۆ لە کۆتری سەرگومەزی مزگەوتی شاری منارە شاری شەڵاڵی کەرنەڤاڵ کەرنەڤاڵی لە دایک بوون لە زمانی کۆترەوە گمە گمی درود و سڵاو دەنێرم من لە زمانی بەفرەوە کلوە بەفرێ لە بارینا شەوگاری ڕەش دەخاتە نێو سەفای سپیەتی خۆیەوە کلوە بەفری سەرکەژاوەی مەموزین و کلوە بەفری بەرزە بورجی پاک بوونەوە من لە زمانی بەفرەوە بەفراوی درود دەنێرم لە زمانی بەهارەوە بەهاری خاکی گەوهەر و ئاوی کەوسەر بەهاری نێو کەشکۆڵە شیعری گوڵڕەنگ و بەهاری چاوی مەولەوی لە زمانی بەهارەوە بەرامەی درود دەنێرم من لە زمانی گوڵەوە گوڵە حاجی لەی قەسیدەی حاجیەوە گوڵە شلێرەی ماتەمگێر گوڵێ بە ئاوی کەوسەر و لە خاکی گەوهەرانە بێ دەستنوێژ و تەیەمموم ناگرێ گوڵێ بۆ لاوک و حەیران بۆ سیا چەمانە نەبێ ڕازی ڕەونەق و جەماڵی نهێنی بۆن و بەرامەی نادرکێنێ من لە زمانی گوڵەوە
گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران به حضرت و حضرت دستی دادای بر دیگود یاران تازه للا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و فلی آسمانی گرمیان و لزم لزم درود بور و زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونه و تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شار زور و شارکی شاه نقشبنگ صلاوی مولانای غربت بو یارو دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسیو بسوج دو دچه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزمانی سحر و نسیمی صلاو دنیرم لزمانی بستی چمو مقامی نیو دشتو داری ام همو مرزوبو ما و اورادی درود دنیرم لزمانی گرو زامو هاوارو من لزمانی گرو گری ناو مالی موغکان گری نو روزی عشقوه من لزمانی گروه گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گروه کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زاموه زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیروه زامی برنگی جاروه جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زاموه زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجوه من لحلبجی زاموه خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواروه هاواری نیو گورستانی بناوه و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاواره و هاواره که کشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاواره و لهاواری انفال و نالو نوای صلاة و سلام دنیرم لزمانی مولود و مولود که یوسفی رنگ یوسفی ترائی باران یوسفی سوزایی مزره یوسفی دلیلی ریگی هات ندی خونی آسمانی خونی سجده خور و مانگ و استیرکان با کبریا
لزماني مولودك يوسفيو لم موسم مولودة درودي أمل دنيرم.

لە ئوکرانیا دەسەڵاتداران هاندەری کردنەوەی مزگەوتن بۆ مسلمانان. لە وڵاتی ئۆکرانیادا کە لە کاتی پارچە پارچەبوونی یەکێتی سۆڤیەتی جاراندا سەربەخۆیی وەرگرت، پێشکەوتنە ئیسلامیەکان بەردەوامن. یەکێک لە گرنگترین هێماکانی گەشە سەندنی ئیسلام لە وڵاتی ئۆکرانیا بۆ یەکەم جارکرانەوەی مزگەوتە لە وڵاتەدا، لە ناوچەی لوهینسک لە شاری رافینکی لە ڕۆژهەڵاتی ئۆکرانیادا، تەلارێک کە خۆی خانوو بووە کراوە بە مزگەوت بۆ ئەوەی مسلمانان بە ئارامی بتوانن تیایدا پەرستش بکەن. مسلمانانی بەلجیکا و سوید. لە ڕۆژنامەی بەلجیکی لێسواری بەرواری 18 شوباتی ساڵی 2007 بڵاو کرایەوە کە 40,000 هاوڵاتی بەلجیکی مسلمان بوونی خۆیان ڕاگەیاندووە. ئەمە بەرزترین ڕێژەی مسلمان بوونە لە ئەوروپادا. مسلمانان 45,000 لە دانیشتوانی بەلجیکا پێک دێنن. لە سوید 500,000 مسلمان هەیە کە لە سەدا حەفتایان بەردەوامن لە خوێندن. ئاینی ئیسلام لە سوید پاش ئاینی مەسیحی بە دووهەم گەورەترین ئاین دادەنرێت. ژمارەی مسلمانە کەنەدیەکان ڕوو لە زیادبوونە. بە گوێرەی دواییین ئامارەکانی بەشی ئاماری کەنەدا، ژمارەی مسلمانان لە زیادبووندایە. هەروەها ئاماژەی بەوەدا چاوەڕوان دەکرێت ژمارەی مسلمانان لە وڵاتەدا لە 600,000 بۆ 1,225,000 بەرز ببێتەوە. هەزارەها هاوڵاتی ئەمریکی داوای قورئان دەکەن. لە پێشانگایی قورئانی پیرۆز بدۆزنەوەدا کە ساڵی 2005 لەلایەن کانسیدیکەیری ئەندامی پەیوەندی ئیسلامیەکانی ئەمریکا ڕەخرابوو، هەزارەها ئەمریکی داوای ئەو قورئانەیان دەکرد کە بەبێ بەرامبەر دەبەخشرا. کەیر ئاماژەی بەوەدا کە 10,000 کەس بۆ زیاتر تێگەیشتن لە مسلمانان لە هەوڵی کۆکردنەوەی زانیاریدان لەبارەی خۆیان و ئاینەکەیانەوە. لەسەر و هەموو ئەم هەواڵانەی بوونەتە بابەتی ڕۆژ، دیاردەی بەکارهێنانی ئایەتی قورئان لە ماوەی وتەکانی کە سەپایە بەرز و دەسەڵاتدارەکانی جیهان و بەرزڕاگرتن و پیاهەڵدانی ڕەوشتە قورئانیەکان و دەستکردن بە سەردانکردنی مزگەوتەکان و لە ماوەی ئەم سەردانەیاندا داوای پێدانی زانیاری سەبارەت بە ئاینەکە و ئەوەی کە بۆ یەکەم جار پاپایەک داوا لە مەسیحیەکان بکات ڕۆژێک لەگەڵ مسلمانانداب بەڕۆژوو ببن. هەروەها خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز لەلایەن هەندێک لە پیاوە ئاینی مەسیحیەکانەوە. بە درێژایی چەندین هەفتە قورئان زۆرترین کتێبی فرۆشراو بێت لە وڵاتە ڕۆژئاواییەکان و ڕێخستنی چەندین بەرنامەی تایبەتی و گفتوگۆیی و چاوپێکەوتن و ڕێپۆرتاژ بۆ ناساندنی ئیسلام لە کەناڵە ئاسمانیەکاندا. بڵاوکردنەوەی هەواڵی ناسێنەری ئیسلام و موسڵمانان لەلایەن گۆڤار و ڕۆژنامە بەناوبانگەکانەوە. ئەوەی کە زۆرترین کتێبی خوازراوە لە کتێبخانەکان ئەوانەن کە باس لە ئیسلام و مێژووی ئیسلامەکات و چەندین بەرەوپێشچوونی لەم جۆرە. بێگومان ئەمانە بەرەوپێشچوون گەلێکی زۆر گرنگن. کاتێک یەک لە دوای یەک بیر لەم بەرەوپێشچوونانە دەکەینەوە، هەست بەوە دەکەین کە لە هەموو دنیادا ڕوو لە ئیسلام کردنێکی بەردەوام هەیە. هەروەها بەڕوونی دیارە کە ئیسلام تا دێت دەبێتە گرنگترین بابەتی دنیا و ئەمە جگە لەو سەرسامی بەرامبەر بە ڕەوشتە ئیسلامیەکان هەیە کە لە خودی پێغەمبەردا درود و سەلامی خوای لەسەر بێ بەرجەستە بوون. جگە لەمانە ئەم ڕووکردنە ئیسلامە نیشانەیەکی ڕوون و ئاشکرایە بۆ نزیکبوونەوەی ئەو سەردەمەی خوای گەورە لە قورئاندا و پێغەمبەری ئازیزیش لە فەرموودەکانیدا مژدەی هاتنی داوە. هێندەی نەماوە ئاینی ئیسلام ببێت بە کاریگەرترین و زاڵترین ئاین لە جیهاندا. ئەو سەردەمە خۆشبەختیەی دووبارە دەبێتەوە. ئەو بەرەوپێشچوونانەی بەدی دەکرێت هاندانێکە بۆ مرۆڤایەتی و مژدەیەکە بۆ باوەڕداران. جگە لەوەش هێمایە بۆ هاتنەدی ئەو بەڵێنەی کە پەروەردگار پی داوین، کە بە فەرمان ڕەواکردنی ئاینی هەڵبژاردەی خۆیەتی لەسەر ڕووی زەویدا.
او بانگیشتی 1400 سال لمو پیش پیغمبری خواه درود و سلامی خواهی لسر بی خوی بطنها و زور دل سوزانه دستی پی کرد امروکه همو دنیای خستو تجر کاریگری خواه و بویستی خواه لداهاتو یکی زور نزیگ دا آینی اسلام باو شیوه جبجه دکرید که لسردمی پیغمبر دا درود و سلامی خواهی لسر بید جبجه کراوا روش که قرآنی بسر مروفکان دا زال دا بیتو لهمو دنیا دا بناغی آشتی و آسودهی دادن رید. خواهی گوره لسورتی النور دا بم جوره باسی او مجده دکات خواهی گوره بلینی دلنیا بخشی دا و بوانی باوریان هنوال ایوو کارو کرده و چاککانیان انجام داوا براستی لعنده یکی نزیگ دا جنشین و پایداریان دکاد لولاد دا هر وقت چون ایماندارانی پیش امانی جنشین کردو او آینه ان بوده چسبینید که خواه خوی پی رازیه هر وحاتر سو بیمیان بوده گورید به آرامی و همنی او کاته ایتر به تواوی هر من دا پرستنو هرگیز هیچ جور هاول و شریکی کم بو بریار نادن او سا اوی دوای او پایداری بباور بید او جور کسانا هر تاوان بارو لسنور درچون.

برنامه دانایی سرور. دانایی سرور باز لە دانایی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکات لە مامەڵی لەگەڵ هەڵەکارانو ڕاستکردنەوەی کردنوی هەڵەکانیان بەو ئیلهام پر لە حکمتانی که خوای گەورە و پروردگار پی بخشیوە. برنامه دانایی سرور لە ئامەدە و پێشکەشکردنی مامۆسا محمد صالح. برنامه دانایی سرور.

گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله عليه وسلم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: سیاران هەبوو مەسەرەن بڵ ئەوی من لە بیر مەچێتەوە زیکەکەم بەڵشتێکی ئاساییە بیرچوونەوەمان توش ئەبێ بەڵام خی تەعالا کەی لوتفی کرد و بیرداهاتەوە ئەو لوتفی خویە بۆ تۆ کە بیرت هێنێتەوە ئەڵێ ئەستەغفیر الله ئەکەی سبحان الله ئەکەی ئەلحەمدوللا ئەکەی الله ئەکبەر ئەکەی سەڵاوات دەدەیت لە دیاری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە تەسبیح بە دەست بە هەرچیەک بێ ئەمانە هیچ گرفتێک نین جا بۆی خۆشەویستەکان مادام لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەم ڕوانگەی حەدیثەوە سەرچاوەی گرتووە پێغەمبەری خوا فەرمویەتی کردەتی بە مناسبەتێک ڕۆژووی تیا گرتووە بۆ نەیەوە ئیتر مە ئەسڵێکە بۆ ئێمە شتی داهێنراوە بیدعە و کە ئینسان ببا بەرە و سەرکەشی و گومڕایی و گومڕایەکەش نەتیجەکەی جەهەنەمە حاشا لەوەی کە قەلبە یادی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەو شتانە دروست نابێ شتێک ئەوە وا ئەکا کە هیچ ئەسڵێکی نەبێ لە دینە هیچ شتێک ئەسڵێکی نەبێ لە دینە تۆ بڕۆی شتێک زیاد کەی با لە دڵسۆزیش بێ ئیسە مەسەلەن نوێژی نیۆڕۆ بۆ دانراوە چوار ڕکەعاتە بڵێ وەڵاهی من حەزەکەم خوا لە خۆم ڕازیە کەم و نوێژی نیۆڕۆ کەم بە پێنج ڕکەعات شەش ڕکەعات ئەمە بیدعەیە چونکە لە ئەسڵا بۆمان دیاری کراوە کە چوار ڕکەعاتە ئیتر براوەتەوە ئێمە ورد و زیکرمان هەیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ڕێنمایی کردووین کە داوای خێروبێری ئەو ڕۆژە بکەین لە نور و لە بەرەکەت و لە هیدایەتی لەلایەن خوای تەعالا و خوا بەنسیبمانی کا بۆ مانگیش بە هەمان شێوە ئیتر مانگەکانیش ئەم مناسەباتانەی تیایە ئەمەن بریتێ لە نور و بەرەکەت و هیدایەتی مانگ و ڕۆژگارەکان چوار مناسەبەی ئاوەهای تیا بێ وە ئەم مانگی مەولودەیش کە ئەمڕۆش دوانزەی ڕەبیع الئەول لە ڕۆژی سێشەممە کوردستانمان لە ئومەتانی کۆمەڵگەی کوردەواریمان ئومەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم الحەمدوللا بە گەنج و پیرمانەوە هەمووی دڵی خۆشاوە لە یادی ئەو خۆشەویست و سەروەرەمان صلی الله علیه وسلم بەو پێیەی کە خوای تەعالا بێجگە لە پێغەمبەری خوا و ئیمان لە قورئانە پیرۆزەکەی تا کە خۆی فەرموویەتی ئەگەر بێت و نیعمەتەکانی من بژمێرن ناتوانن بژمێرن ئەوەنە نیعمەتی من زۆرە بەڵام لەناو ئەو هەموو مەلایەن نیعمەتەیە کە ناژمێدرێن دوو نیعمەتی باس کردووە لە قورئانی پیرۆزە خوای تەعالا منەتی ناوە لەسەر ئالی ئیمان بریتێ لە نیعمەتی ئیمان لەگەڵ نیعمەتی ناردنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أما بصريح أو آية أخوي تعالى أخوي لقد بتحقيق ببيغمان لتان معلوم به كأخوات على من الله خوا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مند أن لسر على المؤمنين لسر أهل الإيمان إذ بعث فيهم لكاتك دا بوي ناردون لخويا كي رسولا من أنفسهم ندراوك لخويا خوا تعالى نازل لك دو بويا يتلو عليهم آياته آيات كان إخوة قولوا پروردگار بسر مانا دخوينته بسر أهل إيمانا ويزكيهم تزكية نفس مانكا پرورد مانكا ويعلمهم الكتاب في القرآن كما نكاو أفرمي لكاتك دا بيش أويك خواه تعالى أمان بوبنيري لفي ضلال مبين لقوم رأيكي زور أشكرا يا أبو بني باكي الرباز دا خدمتي
1: السلام عليكم ومصر جان باشي بلا
0: ورحمة الله
1: أمروجة أمروجة مباركة بيروز بي لمسلمانان بيروز بي إن شاء الله لسرجم قروي دينداران وخواناتان وأهلي إيمان دم روجدا كخواي پروردگار لآيتي پيروزي قرآني پيروزا كأفرمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أو روجة خوشبو كيتر پیغمبري نازدار تواوي قيامكي خوي قياند ما مصاجان دم روجة پيروزا دا براسي تنها مگر اوان دبرين لرغي برنامكي برستانوا خواي پروردگار او پیغمبر نازدارا بکاتا شفیع و شفاعت بو سر نو ایمان داران و لسر حوزی کوسر لگل او نازدارا کومان کاتو انشاءالله و بتوانین در روشی که آوادا بخومانا بچینو و جاری کتر لپره که تازه لجیر مانا حل دینو بو اوی بتوانین روشوینی او پیغمبر نازدارا حل گرین و بو اوی بتوانین لگل او همو ناراحت یعنی که امرو مروفایتی پیاتی پر ابه بتوانین حل کین بتوانین برنامه که جه بجه کین بتوانین لسر او برنامه پیروزو او برنامه پاکو که امرو همو جیهان گرفتی اوی هیا کە بەرنمەیەک نییە خۆیان کاتەوە کە بەرنمەیەک شەڕ و ئاژاوەیان لێ دوخاتەوە ئەو پێغمبەرە نازدارە هەوێنی هەموو خەڵکی ئەو سەردەمە بووە هەوێنی ڕزگارکردنی مرۆڤایەتی بووە هەوێنی خۆشەویستی بووە یعنی بەڕاستی ئەمڕۆ ڕۆژێکە هەمومان دڵمان ئەکوڵەیە دڵمان ئەوکوڵێ بۆ ئەو پێغمبەرە نازدارە کە چێنێمان دوو بوو لەگەڵ ئەم دەعۆ بانگەوازەدا چەنێ هەوڵیدا چەنێ عەزیەتی کێشا چەنێ ناڕەحەتی بینی بەڕاستی جێی خۆیەتی ئێمە ئەمڕۆ هیچ نەبێ هیچ نەبێ بادە ڕۆژێکی ئاوایە لاپەڕەی نوێ لە ژیانمانە هەڵدێینەوە بزوانین چەنێک ئێمە توانی ومانە پابند بین بە ڕێبازەکەی ئەو پێغمبەرە نازدارەوە هەتا وەکو خۆمان دروستکەینەوە بە خۆمانە بچینەوە کەم و کوڕەکانی خۆمان چارەسەرکەین یعنی بەڕاستی ئەمڕۆ ئەم پێغمبەرە نازدارە یعنی ئەگەر ئەمڕۆ لە ناومانە بووایە هەر وەکو یەکێک لە ناسراوانی ئەم سەردەمە ئەڵێ تەنها بە هێندەی کاتی قاوە خواردنەوەیەکی بەس بوو بۆ ئەوەی هەموو کێشەی سەر عەرز چارەسەرکات کەوا ئەمڕۆ کوشتار و قەتم و عام و لە ناوبردن و ماڕوێرانی و سەرگەردانی و فەساد و ئەم هەموو گەندەڵێ بڵاوبووتەوە هەمووی دوورکەوتنەوەی لە پەیامی خوا دوورکەوتنەوەی لە ئیسلام دوورکەوتنەوەی لە دینی خوا مامۆسا گەنداوی لە بردنەکەم زۆر کاتم گرتن بەڵام بەڕاستی دڵمان پڕا حەزەکەین ئەوەی لەناخمانە دەری ببڕین خی گۆرە پادەشی کردان باو ئینشاءڵڵا ئێوەش و هەموو کار و کارمەندانی ڕادەی میحراب سەرپەرد و تەرفرازکە و ئینشاءڵڵا بیکاتە توێژی قیامەت بۆ هەموو لایەکتان ئینشاءڵڵا
0: پاداشی جەنابشت باتەوە دەستخوارد لەگەڵ بێ یاخوا زۆر سپاس بەڵێ خۆشەویستەکانم دەستی باوکی ڕێباز خۆش بێ ئەوەی بەیادهێنامەوە ئەم ڕۆژە مەزنە پیرۆزە کە یاد دەکەینەوە یادی لەدایکبوونی پێشەوای مرۆڤایەتی یادی کەسێک ناکەینەوە سەرکردەیەکی ئاسایی و حیزبێک و گرووپێک و شتێکی ئاوا یادی کەسێکی مەزن و زاتێکی وەها ئەکەینەوە کە خوا پلەو مەقامی بەرز کردوتەوە سبحانەوە تەعالی خوای خالقی بوونەوەر زاتی ئەللا سبحانەوە تەعالی کە ئەم بوونەوەری بەدیهێناوە ئەو خۆی پلەو مەقامی بەرز کردوتەوە ڕەفەعنا لەکە ذیکرەك وەصفی کردەوە و ئینەکە لەعەلا خولوقین عەظیم وەصفی کردووە لەعەلا لە چڵە پۆپەی ئیتر لەسەری ئەوەوە کەسی تر نییە لە بۆ ئەخلاق ئەمە ئەوە ئەگەێنێ کە ئەمڕۆ بڵین هەر کەسێک هەرچەند لافی مافەکان لێبدا مافی ئاشتی بۆ سەرانسەری جیهان مافی خۆشگوزەرانی بۆ مرۆڤەکان مافی چینە جیاوازەکانی کۆمەلگا و مرۆڤەکان چ مافی ئافرەت بڵین مافی کرێکار بڵین مافی مناڵ بڵین مافی باوک بڵین دایک بڵین هەرچیەک بڵێ تەنها گرنتیەک کە گرنتی ئەو مافانەکە ئەگەر سەرچاوەکەی بەڕابەرایەتی ئەم پێغمبەرەوە بێ سەلی الله علیه وسلم ئەگەر ئەم پێغمبەرەی نەکردبێتە ڕابەری خۆی بۆ بەرچاوگرتنی ئەو مافانە هیچ جێگەی باوەڕ و سیقە نییە هیچ جێگەی گرنتی نییە کە مەسلحەت هاتە پێشەوە هیچ جێگە ئەوانە لە گۆڕا نامێنێ برا ئازیزەکانم خوشکە بە حرمەتەکان ئەمڕۆ ڕۆژی چەواشەکاری نییە چەواشە بکرین حیفە ئینسانی مسلمان چەواشە بێ چونکە شاشەکانی ئەمڕۆ هیچ شاراوە نییە هەموو شتێک دیارە بۆیە ئەو شاشانە هەموو ئەو دیعایانەی بە درۆخستەوە کە لاف و گەزافی پێوە لێ ئەدرا بانگەشەی بۆ ئەکرا لەو مافی ئەو چینە خوراوەکان و لەو شتانە ئەوەتانە لایازار ئەبینین جنوبی ئەفریقی ئەوانە سەر خەڵکانێک هەن منکوب و داماو لە چینێکی دواوە تەبەقەیەکی زۆر دواوەی کۆمەلگان ئەبینین هێشتا ئەوانەی کە ئەم دروش مزق پر لە زری قوباخانە بڵاوەکەنەوە بەرز ئەکەنەوە خۆیان ئەکەن بە خاوەنی سپۆنسەری ئەکەن بەڵام ئەبینین لە کاتی کە مەسلحەتێکی خۆیانێتە پێشەوە عینی بتەکانی سەردەمی جاهیلی کە لە سیرەدا دەیخوێنەوە فەرمێ لە خورما دروستیانەکرد شێوەک شقڵ و شێوەکەی لە خواردن دروستیانەکە لە خورما بەڵام کە لە سەفەرە برسیان بۆ برچێتی تینی بۆ هێنان ئەو بتە کە شکڵێکی دروست کرد و ئەی پەرز ئەی خوارد ئێسێش ئەم بانگەوشە و دروشمانەی ئەوان کە مەسلحەتێک هاتە پێشەوە وەکو بت ئەی پەرستن ئەی خۆن نایە لە بەرچاویان نییە هیچ شتێک هیچ بنەمایەکی ئینسانی لە ئینیانە نییە نە منال ئەخوێنێتەوە، نە ژن ئەخوێنێتەوە، نەدار و درەخت و ژینگە ئەخوێنرێتەوە، هیچ شتێ ناخوێنرێتەوە کە مەفلحەتی خۆیان هاتە پێشەوە، کە مەفلحات هاتە سەر ئەوە، ئەوەی خۆم بۆ خۆم و تۆش ئەخۆم و پەلامەردانی بەوەی خۆی تێر ناخوا پەلامەردانی وڵاتانی تر بە تایبەت وڵاتانی مستەزعەف، وڵاتانی بێ سیاسەت، بێ دەسەڵات. بۆیە ئەمانە تەنها گرنتی لەوەوە سەر چاواگرێ کە بەڕابەرایەتی پێغەمبەری خواوە بێ سەلی الله علیه و سەلەم، ینا هیچ کەسێک هیچ گرنتیەکی نییە و جێی بڕوان نییە کە بێ ئەخلاق و بێ ماف بە من و تۆ بفرۆشێتەوە. تەنها دینی خوایە پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه و سەلەم. بۆیە پیرۆزبایی بە یەکتری ئەڵێن لەدایک بوون لەو ڕۆژە مبارەکەی کە ئەو خۆشەویستە سەلی الله علیه و سەلەم تیا لەدایک بووە، حەزەتی عیسا خۆی لە سوورەتی مەریەما باسیە کەرا وەسەلام و عەلەیە یەومە وولیدت و یەومە ئەموت و یەومە ئوبعەث و حەیە، سەلام بۆ خۆێنێرێ لەو ڕۆژێ کە لەدایک بووە، چونکە ئەو پەیامبەرانە هەر بە لەدایک بوونیان عەجیزە لەگەڵ خۆیان ئەهێنن. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسەلم بە لەدایک بوونی ئاگری فارس کوژایەوە، دنیای زوڵم و زوڵمات کۆتایی پێها بە نور ڕۆشن بوویەوە. ئەچێنێن لای ناو بڕەکەو دێنەوە خزمەتان ئینشاءەڵا.
2: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە، سێشەممە، پێنجشەممان دەبێت. کاتژمێر 10:11 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
3: لە ڕۆژی لەدایک بوونی فەخری کائیناتدا

0: ئێمە دیاردەی شەو ڕۆژمان کردووە بەدوو بەڵگە و نیشانە لە سەردەسەڵاتی خۆمان و بۆ حەسانەوە و ئەنجامدانی کاروبارتان و ڕاگرتنی پلەیەکی گەرمای لەبار بۆ ژیانتان. اینجا ئێمە تاریچیمان بەسەر دیاردەی شەودا هێناوە و دیاردەی ڕۆژیشمان بەئاشکرا و دیار و بینرا و سازاندووە تا لە ناز و نیعمەتی پەروەردگارتان بەهرەوەر ببن. تا ژمارەی ساڵەکان بزانن و حساب ڕابگرن کە زۆر پێویستە بۆ ڕێخستنی کاروباری ژیان. ئێمە هەموو شتێکی پێویستی ئێوەمان بە فراوانی و بەربڵاوی ڕوون کردۆتەوە.
1: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
0: نامی کردوی هر کسی چشمان هلواسی و بگردنی دو لروجی دوائی دا کار نامی کردوکانی با دردهنینو بکراوی دخینا بردستی. اشکرایا که او دزگایانی کارو کردوی ایمی لسر تو مارده کرد زور پیش کوتو ترلوی که آدمی زاد تایستا پی پی بردوا.
1: اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا.
0: او سا پیدو ترد دی نامی کردو کاند بخوین روو تماشای بکا امرو هر خود بریار بدو حساب بو خود بکا شایستی چجور پاداشتی چیت.

ئێمە هەردوولا دنیا پەرستان و خودا پەرستان لە بەخششی پەروەردگارت بەهرەوەر دەکەین. بێگومان بەخششی پەروەردگارت سنووردار و قەدەغەکراو نییە لە دنیادا.

پروەرگاری تۆ بڕیاری داوە کە جگەل لەو کەسی تر نەپەرستن هەروەها بڕیاری داوە چاکە کاریش بن لەگەڵ دایک و باوکتاندا هەر کاتێک یەکێکیان یان هەردووچیان بە پیری کەوتنە لای تۆ تەنانەت ئۆفیان لەدەست مەکە و هەر جیز پێیاندا هەڵمەشاخێ و هاواریان بەسەردا مەکە بەردەوامیش قسە و گفتوگۆت لەگەڵ یاندا با چاک و جوان و بەجێ بێت.

هیچ شتێک نەبووە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە معجزە بەرپا بکەین و نیشانی بدەین لەوەی کە ئەوان داوایان کردووە. تەنها ئەوە نەبێت کە زۆرها معجزەمان نیشانی پێشینەکاندا. بەڵام ئەوان هەر بڕوایان پێ نەکرد. ئێمەش لە ناومان بردن. خوشترە تایبەتیەکەشمان بە ئاشکرا و ڕوون بە قەومی ثەمود بەخشی کەچی ئیستەمیان لێکرد و سەریان بڕی. بەڕاستی ئێمە تەنها بۆ ترس و داچڵەکاندن نەبێت هیچ جۆرە معجزەیەک نانێرین.

آیا دڵنیانو ناترسن لەوەی کە جارێکی تر لە کەشتیدا ڕێتان بکەوێتە ناو دەریاوە ئەوسا بایەکی بەهێزی سەخت هەڵکاتە سەرتان ئینجا بەهۆی کافربوون و یاخیبوونتانەوە نوقمی دەریاتان بکات لەوە دوا کەسیشتان دەست نەکەوێت بتوانێت داکۆچیتان لێ بکات لای ئێمە

هیچ شتێک نەبووە کۆسپ لە ڕێگەیەوەدا خەڵکی باوەڕ بهێنن. کاتێک هیدایەتیان بۆ هات، تەنها ئەوە نەبێت کە وتیان ئایا خودا مرۆڤێکی با پێغەمبەر ناردووە؟ لە باتی ئەوەی زوو بەدەم بانگەوازی خوداوە بچن و ئەوە بەڕێز بۆ خۆیان بزانن کە نوێنەریان لێ هەڵدەبژێرێت و ئیمانی پێبهێنن. زۆربەی خەڵکی لە سەردەمەکانی پێشودا عەقڵیان کول بووە لە ئاستی ئەو ڕێزە تایبەتیەدا.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

0: کە مرۆڤ لە هەموو سەردەمی زیاتر تووشی دڵڕاوکێ و قەلەق و زەحمەتی و ماڵوێرانی و ناڕەحەتی بووە. زۆرترین ستەم لەم سەردەمەدا ئەنجامەدرێ. ستەمکاران لەم سەردەمەدا لە هەموو قۆناغەکانی پێشووی ژیانی مرۆڤایەتیدا زیاتر ستەم دەکەن. دەسەڵاتیان زیاترە، چەک و جبەخانەیان زیاترە، هۆکارەکانی ژیانیان بەدەستەوەیە. بۆیە قەلەق لە لای مرۆڤەکان زۆر زۆرە. تەحەداکانی ژیان زۆرن، فیتنەکانی ژیان زۆرن. بۆ ئینسانی ئیماندار لە هەموو کەس زیاتر، بۆ پاراستنی دینی، بۆ پاراستنی دنیای، بۆ پەیوەندی گەرمی لەگەڵ خوای خۆی، بۆ شوێنکەوتنی بەردەوامی پێغەمبەرەکەی مامۆستاکەی درودی لەسەر بێ، پێویستی بە دوعای زیاترە. ئەلا بذکر الله تطمئن القلوب. خۆشەویستانم، تەنها شتێک دڵ ئارام کە، دڵنەوایی دڵ کە، سکونەت بۆ دڵ بگەڕێنێتەوە، خۆشی و بەختەوەری بۆ مرۆڤ بگێڕێتەوە. بەر لە هەموو شتێ و ئەساسی هەموو شتەکان یادی خوایە، ناوی خوایە، پەیوەندی گەرمە لەگەڵ خوای خۆتدا. خۆشەویستانم، جوانترین پەیوەندیش، جوانترین ذکریش، تەواوترین ذکر و یادیش دوعا و داوا و پارانەوە و مناجاتە. مناجات مایەی نەجاتی ئێمەیە لە قەلەق و دڵڕاوکێ. خۆشەویستانم، کتێبێکی مەشهور هەیە کە لە نێو کتێبخانەکاندا کە پیاوێکی ئەمریکی، نووسەرێکی ئەمریکی ناودار نووسیوێتی، بە ناوی کە کراوە بە عەرەبی بۆ بە دع القەلق و ابدع الحیاة. واز لە قەلەق و دڵڕاوکێ بێنە و دەست بە ژیان بکە. خۆشەویستان، ئەو کتێبە بەڵێ پرفرۆشترین کتێبی جیهانە، یەکێکە لە کتێبە زۆر بڵاوەکانی دنیا کە نووسەرێکی ئەمریکی دایناوە. بەڵام هەر ئەم کەسە خۆی نەیتوانیوە زاڵ ببێ بەسەر قەلەق و دڵڕاوکێ و ناڕەحەتیەکانی دەرونی خۆیدا. لەگەڵ هێنانەوەی چەندان جۆری قسەی جوان و حکمەت و دەستەواژەی ڕێک و هێنانەوەی چەندان چیرۆکی بەسوود، بەڵام لە کۆتایی تەمەنیدا خۆی لە ناوێکێک لە باخ و غاباتەکاندا خۆی خۆی دەکوژێ و ئینتحار دەکا. ئەم نمونەم بۆ هێنایەوە کە بڵێم تەنها شتێک و باشترین دەرمانێک بۆ ڕەوینەوەی دڵڕاوکێی دڵ، بۆ ڕەوینەوەی ناڕەحەتی ناو دڵ، بۆ سکونەت بەخشین بە دڵ، یەکەمین هەنگاو گەڕانەوەیە بۆ لای پەروەردگار، چوونەوە ناو میحرابە. میحراب دۆستان، قدری محراب بزانن خۆشەویستان، قدری وشەی الله اکبر بزانین خۆشەویستان، قدری ئەم پەیوەندیە بزانین لە نێوان ئێمە و خاوەنەکەماندا، قدری دوعا، قدری ئەوەی خوای گەورە گوێی لە ئێمە. خۆشەویستانم، ئەمە نیعمەتێکی زۆر گەورەیە بە ئێمە دراوە. ما ئەنت بنیعمەتی ڕەبیکە بیمەجنون. ئەمە نیعمەتێکی گەورەیە کە ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ خوادا گەرمە بێ لە ڕێی دوعا. ئەم خەتە بەردەوام گەرمە و داناخرێ لێمان. هەموو ساتێک ئەتوانین تیایدا دوعا بکەین. خۆشەویستەکانی دنیامان چەندە ئێمەیان خۆش بوێ، بەڵام لاوازی ڕوویان تێیەکا، ناڕەحەتی ڕوویان تێیەکا، دڵتوندی ڕوویان تێیەکا، سنووردارە تاقەتیان لەوانەیە هەندێکات داوای شتێکیان لێ بکەین نەتوانن بۆمان جێبەجێ بکەن، پێیان نەکرێ جێبەجێ بکەن، لە خەودا بن نەتوانین ڕە هەڵیان سێنین، لەوانەیە ناڕەحەت بن خەبەریان کەینەوە. خۆشەویستان، نزیکترین کەس لێت لە نیوە شەودا هەڵی سێنی جارێک دوو جارێک ئەکرێ بە ئاسایی وەریگرێ. بەردەوام ئەگەر داوای لێ بکەی لێت ناڕەحەتە بێ، لێت بێزارە بێ، بەڵام تەنها پەروەردگارە، تەنها دروستکەری ئێمە و ڕازۆزیدەری ئێمە و ڕەحمان و ڕەحیمی ئێمەیە کە هەموو ساتێک بۆ ئێمە دەرگای وەڵایە و گوێمان لێ ئەگرێ. کە ئەمەش ناوەڕۆکی ئیمانە. خۆشەویستانم، وەکو چۆن ناوەڕۆکی عیبادەت، ناوەڕۆکی عیبادەت دوعاکردنە، بە هەمان شێوە دوعا ناوەڕۆکی ئیمانە. واتە تۆ داوا لە کەسێکەی کە ئیمانت پێی هەیە، کە تۆ گوێی لە تۆیە، کە واتە ئەو حضووری هەیە، ئەو سەمیعە، ئەو عەلیمە، ئەو بەسیرە، ئەو خەبیرە، ئەو کەریمە، ئەو حەلیمە، ئەو غەفوورە، ئەو پەروەردگارەی ئێمە بەبەزەیە، بدلۆڤانە، خاون رحمه کی زوره رحمانه رحیمه بد صلاته دولمنده شافیه عفو من دکا لیمان خوشه به دلکان من اشتکاته گورترین گناه من کرد به درگاه من لسر داناخه همو تمن من خرابت یا ابو بیو براستی بگرینه و درگاه من لسر داناخه او کریمه او برزه او بخشنده او مهربانه کی ام صفاتانه ایه؟ چه دا صلات داره؟ چه دل سازه خواهنی ام صفاتانه؟ کی اوندلیت نزیکه؟ کی هنده رگی بنا جمان لیمان نزیکه؟ ونحن اقرب الیکم من حبل الورید او لئیم زهر نزیکه او جوی لئیمه او آگای لناخی دلی ایمه او آگای لخطوری دلی ایمه او آگای لجولی چاوی ایمه او هناسی ایمه ابیسه خوشویستانم اما چه؟ اما چه پروژه یکی گوره؟ اما چه هسته یکی گوره؟ ایما لبردم چه نعمت یکی گوره داین؟ که همون کاته گتوانین پیوندی بخوای دبدا صلاته و بکین کواته دعا کردن ناور روکی ایمانو لسنتری ایمان دایه تو بروات با المجیب هه بروات با السمیع هه بروات بخوای که که تو ابینه که آگای لتوه که تو برواد بواه که داوای تو ابیسی و تو ماری اکاو ولام الدداد و دعونی استجب لکو یا مجیب اما فضلی تو یه لسر ایم خوش بستانم خوشی ام برنامه لو دایه لخزمت پیغمبری خواده این درودی لسر بی لو دانا برین حلقه یک نیباسی او نکین ناوی او نهینین لپش سری او ران وستین رومان نیبچین پیشی شرم کین بوب کین او عمری کری عاص رضای خواهی لیبه ای گو دعای اوی پیغمبری خواه وفاتی کر ای فرمو استامن ناتوانم وصفی ناو چوانی جوانی اوتان بوب کم چون که هیچ جارگ نمتوانی تیر چاوی خوم تماشای کم شرمم دکر چاوم برس کم او سیری بکم تیر بروان من او چوانی خوش شویستا ذاتی او جوانی و جمالی او اخلاقی برزی او هیبتی او اموالی که لتنشتی و راوستین با ادب او یو بگرین بزانین او چون دعا که چون اپارت او خوش بستانم امید موهای لم برنامه نده که بدوائی دادین بتوانین لخزمت پیغمبری خواده علیه الصلاة والسلام جول دعا کانی او بگرین لسر دعا کانی او راوستین خوش بستانم تا برنامه ایکی دی بخوای پروردگارتان دست بیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
2: صلی الله علیه و سلم
1: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکه و نویبکینه و لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نویبو بومروفاتی هولدان بو پا بندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازلر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کوئلایتی پیچرانوه.